tau atu nele nganga fia fia ni nei tau ia evi iai le tua me manatu ia loanga le leipea le tua o le tatua folonga fai mai le famtalanga le fai salamo ia o lo tatou fesosoani ia e mai a iova lea ma e teletonu foi ia le asa i tatou ma faafitaulu o lenei vaiaso ma lenā foi vaiaso peitaʻi sa asiʻomia i tatou e aolofa o lo tatou fesosoani na leaga o lo tatou fesosoani o ia na faia le lagi i atoa ma lenei lalolagi e lē tule moe ma e lē moe lava o nonouiga o lea faamatalaga e iā te i tatou i taimi uma ma aso uma seʻia oo lava i le faavavau ia ma e le talitonuga o loo mamoli mai e le atua lou tuasoefua ma so matou ola i le saoga lemu ia atono foʻi ai lia fitauli totonu aiga po fea lava ia ia le talitonuga ia o loo manuia le folauga asi o tatou atunuu faatalofa atu a lenei taao ia le fitautapu ai mai a le aumatutua po laulao sinasina o lo tatonuu ia le maisi a le aumatutua faafogafoga mai fiafia le agaga e faatalofa atu ia le aumatutua i tupu matamalii o faletua matausi foʻi le mamalu ia lii matamaitaʻi sio lava i nei outou alo ma fanau ia iia le atua lona alofa ia ua moli maia loutou soifua lenei vaega o le taeao ia faapepea le lolo lo tatonuu ia ae faasili foʻi se faatalofa ia i le au faigaluega totofi ia le atua ia o loo talafaauto o le tatonuu nei ia e mamoli le savali ma le finagalo o le atua ia auā o tatou tagata viia le atua lenei taeao ia o taitonu foʻi le inisi onai o tatou aiga mauō malaga mai ia masia o le tatonuu nei ia fiafia le agaga e faatalofa atu ia o felava se tafa po o se tiute foʻi u peafeaga iai lenei vaega o le taeao iai le agalelei o le atua faamanuia foʻi latou sauni atu ia mo sauniga ia o le viiga o le atua ia e le gata i lea ia o totonu amao falemaʻi ia o loo ianei o tatou tagata ia fiafia le agaga e faatalofa atu taulava ina iai le agalelei ao faamalolo o le atua ia o feagai e foʻi mamaʻi ia o lenei soifuaga ia o vaiga masani o le tatou pokalame pe onai ai ma eʻai ia o le tatou tatalo ma le viiga e tatala ai ia ona amata mai foʻi leo tatou pokalame pe ona masani ai ia o le tatou loi pokalame e tesilifia toe faauau mai le vaiasoni tenei ia onai vaaiga foʻi o le vaiaso e mea tutupu ia le tesisiomaga o lo tatonuu nei ia seʻia tauluga foʻi le tatou pokalame ia oe malau tusi paia ia seʻia paia foʻi ia le tulatā o le sefulu ma le lua ia ona faamuta mai foʻi lea o le tatou mafutaga ae ma lenei taeao laʻu saunia le tatou tatalo amata viia lava lau afia o le atua ia ua saomauli le matou faigamalaga i aso taʻitasi o lenā vaiaso seʻia paia mai le ulue aso lenei vaiaso matou te momoli pea le faafetai auā i leai a se malosi ma somatou malosi matou te tu atu ai luma ia ae matou te tatalo faafetai tele lava i lau afio sa e siʻomia ia lo matunu nei ou ao agalelei ma ou ao alofa ia le ua matou toe mafuta iau ia na matou lē fevaʻi ai e le talitonuga ia loo agalelei lau afio nei o matou tagata ia matou faafetai au faamoleaga sa tousia ai i matou ia e maise foʻi o nisi ua maua foʻi le faasiliga malosi e ala foʻi ia i le ao alofa ma le ao agalelei o lau afio ia matou vaai foʻi le atua le lalolagi lau tele le tele o faafitauli mai latou e maliliu ia ona faalavelave tupu faafuaseʻi ia e viia lenei lava aai o loo matou ia ia o loo saoga lemu ia faapea foʻi sia o matou anupele o samoa ia agalelei mai lau afio ia matou pokalame o lenei aso ia matou te talanoa ma faasoa foʻi lou finagalo ina ia maua ai lo matou faasiliga malosi a o matou savalia foʻi ia leaga i mai o lenā vaiaso fou ia faamanuia le tapuaʻiga lo matunuu nei e maise nei aumatutua faafualō lo latou soifua le lolō lo matunuu ia seʻia oo lava ia lo ma fanau tousia i matou uma manai aiga uma lava iau faamaniaga faamagalo matou sesē talia la matou valaau ona o iesu amene